0: اس مذہب نہ لری آغے اسلام سر اس سر تعلق نوی زکا دا کار اکڑو اللہ پاک دے مونگ دا ملک دے خلقوں نہ پاک کی.
1: Health officials say most of those killed were police officers. Reports say